0: ャンプリンス。
1: もう一回。
0: ないの。ウーティング。
1: バレオン。
0: ティーノイ。エマゴニョランドカフェ。バタシュベット。エンドス。オンナースヨング。クレイクロー。もう。テーブルライ。
2: オダスキスペック。
0: タトゥーレド。